0: Kuimba kokoma kumene kondito ndi kwa ndani kodi. Kuimba kokoma kumene kondi kwa King Sweet kuchoka randito Monsi Ntawalishinga chigao cha Nyasa. Ndi mene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki nyumba ndito yolusira mao ya Muna Mtete. Jil Semedo kuti bwanji kodi apa. Cabo Verde Abençoado. Ah, da Kulubirira. Hino.
1: Deus abençoe nos dera.
2: Aqui o Bentozinho.
0: Anyamata mena kuchita za kupia kwa masevera ampira wa mwendo mumpikisano wa dziko lonse lapansi. Mbuyo pofana na mpamvu.

0: Aya nzatu kudziko limene la Cabo Verde ali mchisangalalo ndithu chodzadza tsaya chimwemwe chodzadza tsaya chifukwa choti gulu limeneli yayi ndithu likuchita bwino kwa basi kumpikisano mene wamasewera a mpira wa mwendo omwe ukupikisanitsa maiko osiyanasiyana apansi pano ndithu gulu lomwe lapita kwa nthawi yoyamba koma kumeneko likugwebana ndi yamkhalakale ndiye zimenezi simasewera ayi
1: Bure ikuri
0: zokani kunja kwacha Radio Mosambiki nyomba ndithu yolutsira mawu ya muno mtete kumveka ndikulutsa pa mtundo mene ucha wa 312 metru jonda media liwiro la 973 lo circulo por segundo.
1: Ha engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais. Marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.

0: Festival Cultural Samboa Samboa 2026.
1: Tungalikulu la mwambo kolerino.
0: Wa Vulcan pachiphatano na boma la kumwatidzi na Conselho Municipal munzinda wa Mwatidzi. Alikuchenjeza mbumba yense kuti idzachite mbali kumkumano ukulu wa Mathunga kolerino. Siku makoma wili na zino omweza mwezi wa zawe. Pa Parque Infantil munzinda wa Mwatidzi. Panza shitika Festival Cultural Ensemble Watu 2026. Pomwe panza imbiwa nyimbo, kudzina na kudzalatiza maguru ya kusiana siana ya Mathunga. Pa kuteweza mwambo wa mbadu weza dziko lino.
1: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya Njole na Mafue. Pomwe ati akaimbe Puto Nelson, DJ Eldre na maguru ya nyau ya Nkondedzi. Pomwe pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumuta kama. Le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo. Pamwepo pati pakaradizidwe jaku singa singa anti artish plastikash. Ndipo pashoneka pomwe Nsoro na matsangalazo yanango ya Nchimidzi. Yomwe ndiyo ya Ntumbiza, mwambo wankati mwanchimidzimo.
0: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo watu. Ndare wa ine ashemeri wambo ndiye anza kala pamwepo nsiku imweyo.
2: Ndale wa ine
3: pure cristalina agua de siuta agua mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciúta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Zifemba na mhinde kumi na standhatu, 9 horas e 16 minutos. Nintawe mwetinai mashibese anu, kati mwa ama.

0: Sosota kwa mashibe sekuno timu la mpira la dziko la Nova Zelandia pakulipsolesa mipira mitatu kwa ubodzi dzulo. Belgica na Iran adatazirana makusaya kupsolesana. Ndiye lero kwa mashibe seku matimu ya mpira ya madziko ya Cabo Verde na Uruguay yatazirana pakupsolesana mipira miwili dzulo. Spanya adati zimura Arabia Saudita pakupsolesa mipira minai kwa 3-4-0. Ndiye lero kuna inango mipikisano pomwe Argentina ati apikisane na Austria pandhawe zinomwe za usiku za 9 horas. Ndiye Fransa ati apikisane na Iraki pandhawe 10:15 za usiku 23 horas. Nzimweza pfesere watu zomwe tikanazo kuti tikubebeseni pangono kushipande cha masenzeko ya mpira kuyambira mpikisano wa mpira wa Nthemba, mpikisano wa Mosambola na pombo mpikisano wa padziko la pansi omwe golinoli uli kushitikira madziko ya Mexico, Estados Unidos de America na Canada.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Wa vulkani alikudziwisa kuti lero shiposi nsiku makumi mawiri na ziwiri za mwezi uno wa zawe mweni mwezi wa Junyo ampokesa bzipholipholi bzakubadula marasha migodi ya kumwatidzi makamaka pa section 4 kuyambira pa nthawi 10:12 na mhindi makumi matatu za kumasikati zo mweni 12 horas i 30 minutos. Ndiye ujimbikiri bwense bwakhazikisiwa. Mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe wa fovolo 800-200-202. Kumi na ibodzi na mhindi makumatatu na standhatu onzora ji 36 minutu yunithawe zomwe tinazo kumashibe sekuno. Ndiye ti kutumule madu kuti mutsangalazenayo abvesere watu.